Здравейте, приятели! Не знахте това по Magic. Днес отново се срещаме, за да научим нови любопитни неща за света около нас. Аз съм Ади и се чудя някога, питали ли сте се, как да направите ягодовия си десерт по-сладък и вкусен. Оказва се, че тайната не е в допълнителните ягоди или пък захарта. Достатъчно е просто да го поднесете в бяла чиния. Учени от Политехническия университет във Валенсия и Оксфордския университет изследват как цвета на съда може да промени начина, по който възприемаме вкуса на храната. Влиянието на цветовете върху апетита и вкусовото усещане е познато отдавна. Още през 1957 година маркетолога Луис Ческин установява, че когато в зелените кенчета на популярна газирана напитка се добави малко повече жълт оттенък, хората започват да я възприемат като по-лимонена. За да проверят ефекта при храната, учените поднасят ягодов мус на 53 доброволци, половината в бели, половината в черни чини. Участниците оценяват сладостта, вкуса, интензивността, качеството и общото си впечатление от десерта. А резултатите, приятели, са категорични. Хората намират муса, сервиран в бяла чиния, за по-вкусен, по-сладък и по-приятен. Изследователите изпробват и различни форми на чиниите – кръгли, квадратни, триъгълни, но не откриват значими разлики. Обяснението вероятно се крие във визуалната илюзия. На светъл фон цвета на муса изглежда по-ярък и наситен, което подсилва усещането за сладост. Екипа планира да продължи своите експерименти, за да разбере как различните цветове и визуални контрасти могат да подобрят вкусовото преживяване без никаква промяна в самите съставки на храната. И ако ви е любопитно да разберете що е то реакция на Майяр, както и защо когато режем лук, плачем, то останете на същата честота.

Здравейте отново! Преди малко обещах, че ще си говорим за реакцията на Майяр, която се оказва, че прави храната ни вкусна. Човечеството третира топлинно храната си от хилядолетия, но химичните механизми на топлата кухня са обяснени едва през последното столетие. Термичната обработка на храната стартира редица сложни химични трансформации в нея. Повечето готвещи и професионалисти, и аматьори дори не осъзнават какви реакции провеждат, като контролират съставките, температурата, времето и киселинността на средата. Едно такова взаимодействие изучава през 1912 година френския химик Луи Ками Майяр, което в последствие е наречено просто реакция на Майяр. По същество това е реакция между захари, които химиците наричат редуциращи, и азотни съединения, представени обикновено от аминокиселините. Не е изненадващо, че подобни съставки присъстват в повечето храни, а това съответно прави тази химична реакция широко застъпена. Реакцията на Майяр всъщност е сложен комплекс от химични трансформации, които в крайна сметка водят до образуване на смес от тъмно цветени червено-кафяви продукти, наречени меланоиди, от гръцката дума за тъмен.

Върна на думата се съдържа и в меланина, виновника за придобиването на слънчев загар. Често пътищата на тези реакции се пресичат и с карамелизирането. А пример за такава реакция е печенето на месо или хляб, когато по време на процеса възникват характерния мирис, цвят и вкус на готвена храна, която ни отваря апетита. Същата реакция протича и при изпичането на кафе.

Срещаме се отново, приятели. Днес не знаехте това, си говорим за храна и сега ще разберем защо плачем, когато режем лук. Една вечна мъка в кухнята за мнозина. Все пак лука е една от малкото храни, наистина разпространени по целия свят. Едва ли не във всяка една национална кухня е ключова съставка. А това означава, че милиони хора плачат, докато готвят. Но защо? Какво в химията на този зеленчук ни кара да плачем, приятели? Ами, лука принадлежи към рода алиум. Латинското му название, дадено от Карл Линей, произлиза от латинското наименование на чесъна, което от своя страна вероятно е свързано с келтската дума ал, която означава изгаряне, а според друга версия идва от латинското халаре, т.е. миризма. В този род влизат около 1250 вида, правейки го един от най-големите родове растения в света. Обикновено се класифицира в своя собствено семейство лукови. Между представителите на рода са много ценени зеленчуци като лук, прас, също така подправки като чесън и сибирски лук. Силната миризма на лук е характерна за целия род, но не всички представители я излъчват еднакво силно. Луковиците им съдържат азотни съединения, различни захари, сред които глюкоза, фруктоза, захароза, малтоза, полизахарида, инулин, фосфор, какво ли не, и етерично масло със специфичен остър мирис, дразнещ лигавицата на очите и носа. Когато лука расте, той абсорбира сяра от почвата, за да образува аминокиселини, сулфоксиди. Когато режем лук, ние разкъсваме клетките му и тяхното съдържание се излива заедно с всички тези вещества. Така тези сулфоксиди реагират с ензими, образувайки киселина, а тя е доста нестабилна и се пренарежда до комбинация от сярна киселина, серен диоксид и водороден сулфид, а това са все много неприятни вещества. Така този образувал се газ достига до очите и прави контакт с нервните окончания по повърхността на окото. Те го разпознават като опасен и тълкуват контакта като усещане за парене, реагирайки рефлекторно с прочистващи сълзи. Приготвяне се и активират ензимите на лука, така че той не дразни очите, така че колкото по-скоро го сготвим, толкова по-бързо спира да ни дразни на очите. И какво можем да направим? Никой не обича да плаче, но ако имаме някаква причина да плачем, то нека да не е заради един лук. Има много различни стратегии и всички се въртят около това как серния газ да не достигне нашите очи. Ето и няколко примера. Можем да изолираме газа напълно и да си купим специални очила за рязане на лук. Да, приятели, съществуват подобни очила. Вършат работа и очила за плуване, ако не искаме да инвестираме средства в подобно нещо. Също така можем да режем лука под течаща вода. Това е ефективен метод, макар и да е малко по-трудно осъществим. По-практичният метод е да режем лук под удушника над кухненската печка и също така можем да го накиснем във вода за 15 минути, а преди това, преди да започнем да го режем, но по този начин трябва да имаме предвид, че лука губи част от своя вкус. А ние продължаваме с любимите песни по Magic.

Часовника показва, приятели, че идва финала на днешната ни среща, но преди да се разделим, ще си говорим за дъвките. Всички помним как от малки все ни се повтаря, че ако глътнем дъвка, тя няма да се разгради и ще си стои в стомаха ни с години. Наистина, дъвката е много специфична смес от елементи, които са предназначени да я направят несмилаема. Нейните съставки са причината, поради която можем да я дъвчем с часове, а тя да остава непокътната. Но все пак, сега ще отговорим на въпроса, усвоява ли се някога напълно една погълната дъвка. Припомняйки си слуховете от детството, че дъвката остава в тялото ни 7 години след поглъщането й, можем да кажем, че по-скоро това е мит, отколкото каквото и да било друго, освен с едно предупреждение. Все пак, нашите храносмилателни ензими могат лесно да разграждат всички компоненти на дъвката с изключение на нейната основа. А основата й се състои от неразтворими смоли, увлажнители и емулгатори. Всъщност, основата на дъвката е точно това, което я прави лепкава и разтеглива. Но само защото не можем да смиламе дъвката напълно, това не означава, че тя ще остане в системите ни завинаги. Можем да оприличим основата на дъвката с други продукти, които поглъщаме рутинно и с които все пак можем да кажем, че успяваме да се разделим. Това са неразтворими фибри, семки от диня или пък зърна от пуканки. Те не са смилаеми, но все пак следват пътя на храносмилателната система и излизат от нашите тела. Въпреки че поглъщането на дъвка не е най-доброто нещо на света, ако го направим случайно, е много малко вероятно да си причиним сериозен храносмилателен дистрес. И това ви подготвих за днес, приятели. Надявам се ви е било интересно, а часовника отново ми подсказва, че е време да си кажем чао. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота.

0: на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник. Hey!

0: in another.
1: Echo.
2: Слушай Magic. София 92.4 MHz. Пловдив 97.7. Видин 96.7 MHz. Слушай Magic. Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
8: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час без такси и налози. След няколко месечното поскъпване през юни, природния газ се очаква да поевтине с около 1%. Въпреки минималното намаление, цената на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. Окончателното решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква тя да се различава от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от Булгаргаз. 24-годишен българин е предизвикал тежка катастрофа в Австрия. Шофираният от него автомобил се е блъснал в мантинелата и бил изхвърлен в насрещното платно върху идващата от среща кола, управлявана от 19-годишен германски гражданин. Друг автомобил с 69-годишен шофьор се е блъснал в задната част на втората кола. В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата Куфштайн. Трима пътници в колата на 19-годишният германски шофьор са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болница в Санкт Йохан в Тирол. Според полицията, 24-годишният българин се движил с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км в час. Испанската гражданска гвардия иззела общо 10 000 дози ботулинов токсин и арестувала 9 души при операции срещу тайни клиники в няколко града. Задържаните са разпространявали незаконно лекарства и козметични продукти. Разследването започнало преди година, след като служители на гражданската гвардия са открили няколко пакета на летище Витория.

0: съдържащи лекарства и медицински консумативи предимно от Южна Корея и Виетнам. Сред намерените продукти са дози ботокс, хиалуронова киселина и лекарства за лечение на диабет, някои от които са били използвани неправилно за отслабване. Продуктите са били внасяни в Испания без здравно разрешение и без спазване на необходимите условия за транспорт и съхранение. При обиските са иззети над 115 000 евро, за които разследващите твърдят, че са печалби от незаконната дейност. С различни инициативи и богата програма в цялата страна днес отбелязваме 1 юни, Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 страни по света. Много институции отварят вратите си днес, за да посрещнат най-малките любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се заобучи и на места ще превали и прегърми. В планините също, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Тази седмица между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно ще се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-я километър. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти. Маркировка ще се полага и по отсечки от пътя между Байлово-Смолско от 18-я до 31-я километър, както и по пътя между Елешница, Елин Пелин и Нови Хан.
1: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: А добро утро, уважаеми, часа е 8:08 и трябва да го стартирам това утро, че да си знаете какво, що, как и така. Подред на номерата обаче, разбира се. Първо си мислех много леко, небрежарски, по-детски, защото все пак е 1 юни, честит празник, деца. А, е така ще вляза в утрото. Честит понеделник, 1 юни започва така.

Или на празник, като на празник, уважаеми. Между другото, всички работещи на трудов договор вече трябва да са получили от работодателя си окончателно оформена трудова книжка. От 1 юни хартийният документ, в който за много поколения българи се записваше трудовия стаж, окончателно отива в историята. Започва да текат и последните месеци за оформяне на служебните книжки, аналога на трудова книжка за държавните служители. Това проистича от промени в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител, направени през 2023. Част от текстовете предвиждат срокове, изтичащи на 1 юни, друга част от текстовете влизат в сила именно от днес. Точно преди година хартиената трудова книжка бе заменена с един електронен трудов запис в нов регистър на заетостта, администриран от НАП. С това всички данни и обстоятелства, свързани с трудовото правоотношение на работещите, вече се въвеждат и съхраняват само в електронен вид. Работодателите имаха една година, а именно до днес, в която да оформят трудовите книжки на служителите, като запишат с цифри и думи продължителността на трудовия стаж, положен от служителя при него, към 1 юни 2025, като след оформянето и трудовата книжка се връща незабавно на служителя. А за държавните служители срокът за оформяне на служебните книжа от работодателя започва да тече от днес до края на годината, като държавните ведомства имаха срок да впишат в регистъра на заетостта всички данни от служебната книжка. Въпреки че отиват в историята, трудовите и служебните книжки не бива да се хвърлят. Според Кодекса на труда, книжките, издадени, водени преди 1 юни миналата година, продължава да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства. Затова и НОИ излезе със специална препоръка осигурените лица да съхраняват всичките си трудови книжки до пенсиониране, тъй като може да им се налага да удостоверяват осигурителните периоди, които са записани в тях. Та така, това чисто потребителски исках да го избумкам. А между другото, от морето, нали, обявих официално, че сезона в България се открива today. Иначе, ако се преместя леко надолу към северна Гърция, където предпочитат да почиват българите, цените за сянка на плажа са по-високи от миналата година. На Халкидики повечето плажни заведения изискват консумация от поне 30 евро, за да може да се ползват чадъри и шезлонги. Като плажовете от Александрополи до Солун предлагат различна схема на услуги, но вече никъде не осигурява чадър само срещу едно фрапе, примерно, или едно кафе, както беше преди. Поради високите температури плажовете са пълни. Фати на много места изискват плащане на вход и отделна цена за чадър и шезлонг. Безплатни са, разбира се, общинските плажове. Там се предлагат само чадъри. От днес всички фериботи казаха, че се допускат трансфер на електромобили на ферибота. Условието е батерията на колата да е заредена не повече от 40%. Това е нещо, което е чистак бърсак ново.

случайни, ако тук из нашата родина всеки някъде нещо строи. Сега било законно, незаконно, няма никакво значение от една страна. Въпросът е в самия акт на това нещо. Имам предвид, че се строи и насекъде всичко се строи, брат. Развиш. И докато ние тук не можем да правим бакиите с едни локални строежи, НАСА взриви световното обществено с официален план за изграждането на лунна база, но това да кажем, че нали, НАСА го говори отдавна, китайците също започнаха да го говорят от не толкова отдавна обаче, но сега НАСА казва, че иска да строи град. За 6 години иска да построят реален град. Администратор на космическата агенция Джаред Айзакиан обяви, че първите мисии за мегаструктурата на стойност 20 милиарда стартират тази година. По думите му, проектът е едно от най-амбициозните инженерни и изследователски начинания в човешката история, с което Америка се връща на Луната, за да остане според него там завинаги. Колонията ще се простира на стотици квадратни мили в една от най-опасните и враждебни среди, защото се пак горе, нали, не е много ведро. Та, първият етап от секретния график, наречен «Учи се, тества и изгражда», и стартира следващите 6 месеца и ще продължи до 2029 година, като НАСА задейства вълна от търговски лунни мисии за сканиране на терена и изпитания на технологии. Стартът е насрочен за септември, когато компанията на Джеф Безос ще изстреля спускаем апарат, наречен Endurance. Той би трябвало да каса на някакъв ръб, на някакъв кратер, след което до края на тази година НАСА ще използва и още няколко апарата и ракети, за да достави няколко роувера на компанията Astrolab. Безпилотни дронове ще ли да търсят вода и ресурси в региона. Втория етап се стартира 2029 до 2032 година, тогава ще изпратите първите човешки екипажи, които ще живеят директно на лунната повърхност. Чрез общо 24 кацания на ракети ще бъдат доставени 60 тона карго за изграждане на инфраструктура. Планът предвижда внедряване на първите ядрени енергийни системи за подсигуряване на постоянна мощност. Астронавтите ще разполагат с херметизирани роувери, които ще им позволяват да работят извън космическите си костюми в продължение на 30 дни. Въобще, това е, аз ти казах, ние тук, нали, това, они отиват да живеят на Луната. Виж какво, не знам квадратния метър как ще го оправят. Ще разберем.

0: този юни. Нито един хорър хит не е в безопасност.
1: I have been preparing for this for years.
0: Страшен филм от 5 юни само в кината.
2: Run, bitch, run!
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

За целия месец юни, между другото, има подробна прогноза. Но ако искате да се съсредоточим в днешния ден, пък за целия месец юни ще погледнем по-късно. Днес, преди обяд, повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обед би трябвало да вълне. Възможно е някъде да има и градушки. По планините абсолютно същото е като прогноза. Тоест, ако ще юрнете някъде с деца днес, направете го до обяд. Защото около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Планините на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максимална температура горе в планините на 1000-1200 метра около 20 градуса, на 2000 около 13. По морето е идеално времето. Водата все още е хладна, но става, да е, смисъл, компромисно е, па става, дет се казва. Иначе, ако трябва да говоря за целия месец, защото са извадили и за целия месец, най-ниските температури през юни месец, според синоптиците, ще ли да бъдат между 8 и 13, най-високите между 32 и 37 градуса, като през първата половина от месеца температурите ще бъдат близки до нормата и по-високи от обичайните, валежите ще бъдат около и над нормата. През повечето дни въздушната маса над страната ще е неустойчива, купесто-купесто дъждовна облачност, главно следобедните часове го дава да вали. Максимални температури за първата 10-дневка между 28 и 33. Втората половина от юни се очаква стабилизиране на времето, повишаване на температурите, въпреки че аз преди малко казах 28-33, на къде ще се повишават, не знам, явно ще се повишават. Иначе като статистика, приятелчета, защото го отчетох от тебе, юни е най-дъждовният месец в Западна България и планинските райони. Характерни са градушките за юни месец. Като веднъж на 10 години юни пада и сняг в планините. Според астрономическата справка, в началото на юни слънцето изгрява в 6 без 10 сутринта, залязва в 9 вечерта, като продължителността на деня е 15 часа. И астрономическото лято, знаете, то настъпва на 21 юни.

И, уважаеми, ние трябва да правим такова хороскопче, бе, братко, хороскопче. Днес госпожа Пенчева е уважила музиката като такава, защото хороскоп е посветен на музиката, между другото. Защото днешния ден музиката имала специалната сила да лекува, да успокоява и да хармонизира. А иначе денят се свързва с чистотата на белия гълъб. Кой е белия гълъб, приятели, не знам. И защо белия гълъб е по-чист от сивия гълъб, не знам също, трябва да ви кажа. Явно се мия доста повече белия гълъб от сивия гълъб. Та, собственото пеене днес, тънаникане или свирене на някакъв инструмент ще има изключително мощно значение, да знаете. Пеенето на свещени мантри, на химни или просто тихи вдъхновяващи мелодични песни отваря сърдечния център. Това действие прогонва усещането за самота, носи дълбоко чувство за мир, приятели, така че днес трябва да се пее. Точно какво ще пеете, няма никакво значение, както ми става ясно от прочетеното до този момент. Естествено, ако знаете някоя свещена мантра и си я изпеете, би било по-подходящо от всяко едно друго нещо, което вие бихте изпяли. Маса, па ако не знаете мантра, няма какво занимавате с глупости, нали? Жената написала още, че денят е изключително подходящ за полов контакт, както и за посещение при козметик. За фризьор нищо не е казвала. Но пак те, зависи къде са космите, ако някъде ги има, нали, защото ти редко мога да оплешивееш на други места, освен на главата горе, така че на другите места космите имат нужда от специалист. Това е според жената. Благодаря ви от цялото ми сърце. Прекрасен ден ви желая.

0: седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Днес официално стартира летният сезон по родното ни Черноморие. Плажовете трябва да са напълно готови за туристи и спасителите да са взели постовете си, а чистотата на водата ще се следи активно. Същевременно морето вече взе първата си жертва. Тялото на жена е било открито във водите край

0: плаш олимпийски надежди в района на Несебър. Сигналът за инцидента е подаден в полицията с нощи около 20 часа и 30 минути. При извършени оглед по тялото не са открити видими следи от насилие. По случая образувана проверка, като работата по установяване на самоличността на жената и изясняване на причините за смъртта и продължава. В Стара Загора започва изложението за земеделие Бата Агро 2026. Министърът на земеделието и храните Пламен Набровски ще открие форума, който се организира за 18-та поредна година и е сред най-големите специализирани изложения за селско-стопанска техника и технологии в България. В рамките на изложението ще бъдат представени най-новите постижения в областта на земеделските машини, напоителните системи, парниците и оранжерите, както и продукти, свързани с семепроизводството, торовете и други направления на аграрния сектор. Събитието събира представители на бизнеса, земеделски производители, браншови организации и експерти от страната и чужбина. Вертолетна техника от съюзни и партньорски държави ще се пребазира от 1 до 3 юни в 24-та авиационна база в Крумово за участие в многонационално летателно учение. В рамките на 3 седмици до 19 юни част от полетите ще бъдат на малки и пределно малки височини и с използване на учебни тактически и огневи полигони в страната. Учението се организира при стриктното спазване на определените маршрути, минималните височини и мерките за безопасност, посочват от Министерството на отбраната. Американски военнослужащи и военна техника ще преминат по републиканската ни пътна мрежа на 1 и 2 юни, транспортирането им от Гърция към Румъния и на територията на страната автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Франция с помощта на Великобритания и други партньори задържа санкционираният руски петролен танкер Тагор в Атлантическия океан през уикенда, съобщи френският президент Емануел Макрон в публикация в социалните мрежи. Недопустимо е кораби да заобикалят международните санкции, да нарушават морското право и да финансират войната, която Русия води срещу Украина повече от 4 години, посочва Макрон. Възможността за ефективни мирни преговори между Киев и Москва ще остане отворена до зимата на 2026 година, обяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за CBS. По думите му, Украина подобрила позициите си за преговори, след като през декември 2025 Русия е започнала да губи инициативата на фронта. Зеленски смята, че до настъпването на зимата трябва да бъде намерен дипломатически път към диалог. Той отново постави акцент върху съдбата на украинските деца, отведени в Русия. По негови данни над 20 000 деца са били отвлечени, а Москва дори е предлагала размяната им срещу руски военнопленници. Зеленски обвини Русия, че възпитава отвлечените деца в омраза към Украина и в някои случаи ги подготвя за участие във войната срещу собствената им страна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд ще се заобучи и на места ще превали и прегърми. В планините също, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Павлов.

0: We're going to play a song about our wonderful relationship with all of you that's been going on for, in some cases, 30 years. It's about the fact that the only bit that really matters is this bit right here, because all you need is now.
1: Sutrin, s Mitko Pavlov.
2: Уважаеми, часа е 9.06, 1 юни, че си празник, деца. Ние сме си по нашите си джунджури. Приятели, понякога животните могат да бъдат особено неприятни. Ще кажа неприлично неприятни, може би е по-точното определение. Необичайен инцидент взриви спокойствието в щата Небраска, след като куче случайно стреля с пушка и рани жена, преминаваща покрай него. До покотевицата се е стигнало заради грубо нарушение на закон от страна на собственика на оръжието, разбира се. А драмата се разиграва на територията на една бензиностанция. Шофьор на джип паркирал колата си и излезнал, нали, от купето. На задната седалка обаче останало кучето му, което решило да се премести. При движението си животното стъпило върху оставената в колата заредена пушка и натуснил спусъка. Куршума пробил вратата на джипа, полетял към улицата и улучил чакаща на светофар жена. Слава Богу, нали, не е живото застрашаващ раняването. В ръката нещо е отраскал куршума, но все пак държането на заредено оръжие в превозно средство е напълно незаконно на територията на този щат на Небраска. За другите нямам представа как е пише за този, но полицаи веднага са задържали собственика на кучето. И кучето, разбира се, стрелец. сега ще глобяват жестоко собственика на кучето. Това не е първият обаче подобен абсурд в щатите. Преди време друг американец беше прострелян от кучето си в гърба. Слава Богу, и той не е умер.

изстрел, но човека е оставил зареден пистолет на спалнята. И пак същата ситуация. Кучето нещо дивело, минало е шуб и уж случайно изстрел. Абе, случайно. Това е куче, брат. Случайни неща няма. Постреляло е животното.

Уважаеми, световното почва след 10 дни. Мисля, че точно на 11-ти е старта на световното по футбол, разбира се, говоря. Като започна световното първенство по футбол, светът леко сменя режима. Някои хора започват да говорят на език, състоящ се главно от контратака, съдията спи, формация и прочее, и прочее, и прочее. Нали, телевизор става алтар, дистанционното най-важният предмет. Укъщи, ако не сте в отбора на футболистите, по душа, има и живот извън терена. Та, тук са дали съвети как да се случат някои неща. Примерно социален живот без вари повторения. Докато едни спорят дали имало засада с милиметър, нали, вие може среща с хора, които не мерят щастието в голове, защото разговорите би трябвало да бъдат по-нормални. Никой не крещи непрекъснато на всяка минута. Не ви прекъсва смеха, за да се види само да скиваме повторението. Дали са съвети даже за жени. Тоест, статията е как да се забавляват жените по време на световното по футбол. Нали, аз няма дословно всичко да ви препредавам, просто ми се стори много подходящо от това, че статията е писана от жена, нали, тя е за жени. Написа си, че докато мъжете гледат мачове, може да се направи маска за лице, аромат на свещи и пълно право да не отговаряте на въпроса кой води за 100-тен път. Онлайн шопинг като трансферен прозорец. Антистрес тренировка за шампиони. Става въпрос пак, разбира се, за нещо свързано за здравето по-скоро. Йога, разходки или просто лежане без абсолютно никакъв ангажимент. Нали? И казва, че всъщност по време на световното първенство по футбол за жените идва златно време. Да.

Уважение, и ти как си живееш спокойно, изведнъж се появява някой, който обяснява, че ти е баща. Нали? Никога не се знае откъде какво мога да излезе. Неочаквано твърдение от Турция предизвика бурни реакции в общественото пространство и в мрежите, естествено. Турският музикант Мехмет Асар е заявил, че е възможно световно известната британска певица Адел да му е дъщеря. Значи, по думите му, през 1987 година, докато е работил като таксиметров шофьор в Бодрум, се запознава с майката на Адел, Пени Аткинс. Асар твърди, че между двамата имало кратка любовна връзка по време на престоя на жената в Турция. Турският музикант посочва, че именно времето на тази предполагаема връзка съвпада с раждането на Адел през май месец следващата година, 1988. Според него това е основният довод, върху който той основава своите твърдения. Никога не съм търсил известност чрез тази история, просто смятам, че хората трябва да знаят истина. Казва Асар, цитиран от турски издания. Той дори обяви, че е готов да направи изследване на ДНК, за да докаже думите си. До момента обаче подобен тест не е извършван, а официално потвърждение на неговите твърдения нема. Историята предизвика огромен интерес, както в Турция, така и сред почитателите на Адел. Като бълшинството мнения, които предполагат вихрещи си и социалки, са, че турски музикант лъже, нали, с чисто, вероятно, леко комерциална цел. Самата Адел пък не е коментирала по никакъв начин сензационните твърдения. Да, бъл-бъл.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
3: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Уважаеми, ако трябва да говоря отново за временце, много бързо ви резюмирам какво се случва днес, защото все пак е и празник и не сте дължни да цивика да пълнете чапа толкова много. Времето днес е в общи линии идеално. Слънчево време, възможно е след обяд и към привечер да се позаоблачи и да вълне. Дневните температури ще бъдат 24-26 в Северна България, до 30-32 на места в Централна и Южна. В София около 27 максимално чакат за днес. По планините е окей, ако имате възможност да го направите до обяд, след това не е много подходящо, просто защото прогнозата е идентична и за планините за следобед. Смисъл дават го да се заоблачи, да има краткотрайни валежи с гръмотевици, силен вятър, умерен до силен на високото. Максимална температура горе 1200 метра около 20 градуса, на 2000 около 13. По морето също времето е идеално. Та така, горе-долу тук дават почти всичките дни да си попревалява следобед. Тук там е. Юни, брат. Юни, какво да го кажеш? Нещо чак па да е толкова комерциално. Не? Между другото, до 30 юни, ако са ви останали някакви левове, може ги обменяте до 30 юни. Без такси и комисионни имам предвид. Иначе левове може си

променяш докато си живи, дето има една приказка. Да, без такси и комисионни се случва в офисите на търговските банки или в български пощи в населените места, без клонове на банки. След 1 юни, след края на юни, извинявайте, търговските банки и български пощи могат да въведат такса за тази услуга.

Уважаем, аз ви отизнах преди малко, преди прогнозата за времето, че сте и стартира от днес официално сезона на нашето море. От днес плажовете трябва да са напълно готови за туристи и спасителите да са, нали, да си по местата. Чистотата на водата вече се следи активно. Времето обаче точно днес няма да е много окей, както и от прогнозата за времето се разбра, защото възможно е след обеда да превали и прегърми, но като температури си беше окей. Вчера и днес е 22, 25, 26, което за плащ си е бежу. Даже на някои подзиморничи мое да е ладно. Така и така стартирах с Черноморието, нещо друго, което няма връзка с водата, но пък е за душата. Пролетния пазар на книгата, пролетния панаир, извинявам се, на книгата ще бъде официално открит днес от 11 часа в специално изградена шатра на литературния фестивал пред НДК, като тази година панаира почва днес и ще продължи до 7 юни, което се пада неделя. Пред НДК, разбира се, като събитието е част от културния календар на Столична община за тази година. В панаирните дни ще се проведе и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи, в който традиционно участват родни и чуждестранни писатели и илюстратори. Над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента, така че ако имате нещо, то дори да нямате, готино. От първи до седми. Пред НДК.

0: малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител.

0: Лидъл. На входове.bg.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
5: До края на този месец банките и български пощи ще обменят безплатно левове и стотинки в евро. След края на юни банковите институции ще продължат да обменят, но вече ще имат право да налагат такси. Българската народна банка ще продължи да обменя левовете безплатно, безсрочно и в неограничено количество по официалния валутен курс. До 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личният си лекар, напомнят от Националната здравноосигурителна каса. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрани от тях общо практикуващ лекар. Смяната на общо практикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват, тъй като това се извършва по служебен път. По време на пребиваване в друго населено място за срок по-кратък от един месец, когато се налага получаване на медицинска помощ по повод остро състояние. Пациентът може да се обърне към всеки общо практикуващ лекар за съдействие, като отпадна изискването да се предоставя здравноосигурителната книжка. Следващата възможност за смяна на общо практикуващ лекар е в период от 1 до 31 декември. Големите звезди идват заради каузата, обяви Стилиан Петров по повод организирани от неговата фондация Мача на надеждата на 6 юни на стадион Лазур Бургас. Пред Нова Стенли сподели, че мачът на надеждата не е само мач, а начин на живот. Аз имам отново възможност да живея. Погледът ти е за живот е съвсем различен, особено когато си до съпругата си, до децата си. Много хора не успяват. Един продаден билет за мача на надеждата дава възможност на някой да мечтае. Всички хора, които ще присъстват на Лазур, всички гости, да са част от бъдещето на някое дете, ще му дадем шанс да живее, посочи Стилиан Петров. Средствата отиват в онкологичния център в Бургас, всички онкоболни страната, включително и за Любослав Педнев и Петър Хубчев. Относно самата среща на Лазур, Стенли обясни, че големите звезди нямат изисквания, те идват заради каузата. Шоуто ще бъде невероятно, това ще даде надежда на много хора. Юлиан Костов и Папи Ханс изцяло се съгласиха, и Ивет Лалова също ще присъства на мача на надеждата, завърши Стилиан Петров. От света петима души загинаха, други двама бяха ранени при експлозия в завод на южнокорейски оръжеен гигант. Инцидентът е станал около 11 часа местно време в предприятието на компанията в град Теджон на около 150 км южно от Сеул. Двамата оцелели, единият от които е с тежки изгаряния, са успели сами да напуснат сградата след взрива. Разследващите не са могли да получат достъп до подробен план на съоръжението, тъй като обектът е защитен от законите за национална сигурност. Заводът в Теджон е специализиран в разработване на модерни оръжейни технологии и космически системи. Там се произвеждат и мощни двигатели и ракетни горива. Южнокорейският президент нареди мобилизирането на всички налични ресурси за справяне с последствията от инцидента и разпореди разследване на причините за експлозията. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
6: Времето със съдействието на
7: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
5: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от

0: запад, северо-запад. Спряно е движението между Горно Езерово и Братово поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през Бургас и се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Sutrin s Mitko Pavlov.
1: Уважаеми, че е 10.08, че 1 юни е за последен път в рамките на програмата Деца Вик, защото след това от 11 часа друг поема щафетата. Имаме един час Happy Hour и последен на Болдор, разбира се. Приятелчета, нали, богатите също почват, това ви е ясно, но понякога темите са различни. Ема, която се води дъщеря на Дженнифър Лопес и на Марк Антони, вече не е Ема, а е Оскар, приятели. 18-годишната Ема, родена от брака на певицата с Марк Антони, вече използва името Оскар Мунис в социалните мрежи и в документите си за завършване на училище. Тя вече е записана с новото име, което отразява нейното

самоопределение. Публично семейството не е коментирало ситуацията, но промените не се ограничават, извинявайте, само до името. Стилът на тинейджера също е претърпял видима програма, а промяна, пардон, като е станал значително по-мъжествен и значително по-сдържан. Така де. Не знам. От Ема сега вече Оскар. Може всъщност да бъде една много хубава Ема. Не знам колко толкова по-красив Оскар ще бъде.

Уважаеми, те контрол хубаво, обаче приятелчета, не знам, много се говори за консуматорското в обществото, въобще за минаване на някакви граници, чисто да не са толкова финансови граници, колкото са чисто психологически за някои артикули, нали, за всеки вас има пътници, се казва в България, но Virtu се връща в сектора на свърхлуксозните мобилни устройства, като най-новият глобален модел е AlphaFold. Следвайки тенденцията в сферата, компанията представя първият си изгъваем телефон. Това не е устройство предназначено да се конкурира с стандартните флагмани за масовия потребител, просто защото базовия му модел струва 5900 евро, точно така, докато най-скъпият, който е с кожа от алигатор, злато и диаманти, издига крайната цена до 29 300 евро. За същата сума може да купите не телефон, може да купите кола. Та, конфигурацията включва два дисплея и един екран на капака, който се отваря към вътрешен, към вътрешен екран. Некви джунджури и страшно много е набъцкано. Има специална, как се казва, капак на панта, който е ръчно довършен мотив. И от взети се материалите от аерокосмическата индустрия, казват хората, които са го създали, като купувачите могат да избират корпус от телешка кожа, предлагана в два различни нюанса, или да преминат към премиум алигаторска кожа, предлагана в 7 различни цветови варианта, но там вече отиваш на 29 000 евро. Иначе сега, какво ти е 3-4 000 евро за телефон? Моля те. И го изпуснаш туалетната.

0: Smith com Pavlov.
1: А между другото, сега ще ви оставя на принц. Какво се случи събото, знаете вечерта, нали? Говоря за мачове, естествено. Шампионска лига приключи. Резултатите са ясни, няма какво да ги обяснявам аз. Но, между другото, България спечели с 6-1 срещу Франция и се класира за четвъртфинали на Европейското първенство по мини-футбол в Братислава. Като на четвъртфинал българският отбор ще срещне Унгария. Матч се играе утре от 18:30 часа. Така. Браво на душичките. Европейско първенство по мини-футбол.

0: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
0: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видасарт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Сутрин с Митко Павлов.
4: Уважаеми, 11 без 24 минутки стана часа. Приятели, години наред Бил Гейтс и неговите служители внимателно изграждат публичния му образ. Не знам дали не знам дали сте интересували. Аз лично не съм, но сутринта го четох това нещо, че дори екипът от служители, които се грижат за имиджа му, публичния им предвид, поддържат манекен с неговите точни размери, върху който изпробват различни комбинации от облекло за всеки ден от седмицата. Специален екип от стилисти съхранява големи количества половери с обло и V-образно декоте в неутрални цветове, ризи с копчета, панталони, резервни чифтове очила, нали, точно определена марка и така, и така, и така, и така нататък. След като бъдат избрани варианти за публични изяви, обикновено се изпращат три предложения за одобрение от висшето ръководство, като целта е била да бъде изграден образ на много спокойно и достъпен човек. Подобно внимание към детайла е част от работата на десетки служители, които се занимават с комуникациите на Бил Гейтс и неговата империя. Именно тези усилия помага да се затвърди образът му на интелигентен милиардер, който успешно е заменил репутацията си на монополист от ерата на Microsoft с по-мека и позитивна роля на глобален филантроп. Фондацията на Гейтс е една от най-големите в света, с дарителски фонд от 89 милиарда, играе водеща роля в глобалните инициативи за здравеопазване и развитие, включително в борбата с детската смъртност и инфекциозни заболявания. 2019 Гейтс оглави международно проучване за обществените личности, на които хората се възхищават най-много, като тогава изпреварва Далай Лама и Папа Франциск. И този внимателно изграден образ обаче започва да се разпада, след като все повече подробности за връзките му с покойния Джефри Епстин излизат наяве и поставят под съмнение предишните опити на 70-годишния милиардер да омалуважи отношенията си с него. През февруари, по време на вътрешна среща с служителите на фондацията, Гейтс е коментирал връзките с Епстин с месеци от разкаяние и твърдост. Признава е, че да се среща с него било грешка и че случилото се е в пълно противоречие с ценностите на фондацията. Някои хора, запознати с случката, разказват пред Wall Street Journal, че са приели признанието му с недоверие. По време на бракоразводното модело са били повдигнати твърдения за повече от 20 извънбрачни връзки, а иначе по време на среща с служителите той признава за две извънбрачни връзки с рускини, споменати именно в мейлите на Епстин. После излязаха документи на Министерство на правосъдието на щатите и така И в крайна сметка последиците от тези разкрития подкопават усилията за запазване на репутацията на съоснователя на Microsoft. Години наред Гейтс и неговите приближени твърдяха, че отношенията му с Епстин са били свързани единствено с филантропията и че на срещите им не са присъствали жени, но документите на Министерството на правосъдието обаче очертават малко по-сложна линия. И нали, разбира се, има официални документи, които са си даже вече има

Уважаеми, не знам дали си падате по голф, но тук чета някаква статия, че голфът става по-модерен и по-млад. Какъв смисъл? Ами, като възраст, достъпност по-скоро. През 2020 спортът е привлякал огромен брой нови участници, когато се превръща в една от идеалните дейности за социална дистанция по време на пандемията. За разлика от други времени увлечения от този период, като покупката, примерно, на каравани, се опитах да кажа два пъти, и кемпери, интересът към голфа продължава да расте. Не знам дали сте обърнали внимание, аз лично не съм, но за съжаление статистиката е главно за щатите. В щатите броя на изиграните голф рундове се увеличил с 14% т.е. през 2020 и нараства всяка година. Според един продавач, той е производител, не е продавач в подразделение за спортна екипировка, голф оборудването е сред най-силно представящите се категории в спортната индустрия напоследък, защото това носи и сериозни ползи за част от компаниите в сектора. Една от причините за растящата популярност на спорта е, че той става все по-достъпен извън традиционните голф игрища. В щатите броя на развлекателните голф центрове е нараснал с 80% спрямо 2019-та. Говорим за места, в които има такива голф-симулатори. И през последните 3 години броят на търговските обекти с голф-симулатори практически се е удвоил. Технологията на симулаторите прави спорта по-малко разочароващ за начинаещите, тъй като предоставя незабавно обратна връзка за всеки един удар. И всичко това разширява кръга на участниците. Хората, които играят в симулатори и развлекателни центрове, обикновено са млади, доста по-млади от голфарите. Сред тях има и

повече жени и представителки на етнически малцинства, отколкото сред традиционните голфъри. И в миналото повечето хора, които не играят голф, се сблъсваха със спорта основно чрез телевизионните предавания и, нали, туровете голф, които често изглеждаха далечни и трудно достъпни за масовата публика, най-малкото поради финансови причини, защото голфа не е ефтин спорт, но в момента участието на деца и младежи в голф на реални игрища е било с 60% по-високо за миналата година спрямо 2019-та, примерно. Като цените са паднали, много повече голф игрищата са се отворили, затова спорта става все по-достъпен. Бред! То стана, нещата станаха към без 10. Така че може би е хубаво аз да ви оставя две песни, време и новини. Ай!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани в

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Слабо земетресение с магнитуд 2,9 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на 1 май. По данни на Националния сейзмологичен център Камбан, трусът е регистриран в 9 часа и 45 минути тази сутрин. Епицентърът е на 30 км от град Димитровград, на 35 км от Пловдив, на 36 км от Хасково и на 160 км от София. Разбита организирана престъпна група за разпространение на високо рискови наркотични вещества, като е иззета марихуана за над 2 милиона евро. Мащабната специализация операция, проведена в областите Бургас и Ямбул по разработка на ДАНС под ръководството на окръжна прокуратура Бургас и с участието на служители на главна дирекция борба с организираната престъпност. В хода на операцията са открити и иззети над 250 кг изсушена тревна маса марихуана. Задържани са участниците в престъпната структура, по случай образувано досъдебно производство. Повече подробности за проведената операция ще бъдат представени този следобед на брифинг в апелативна прокуратура Бургас. Задържан е 23-годишен шофьор, блъснал и убил мъж, след което избягал във Велико Търновско. Инцидентът е станал на третокласен път между Павликени и Полски Тръмбеж. Водачът е блъснал пресичащият платното 64-годишен мъж. Той е напуснал место происшествието, а пешеходецът е починал на място. По-късно шофьорът е задържан, автомобилът е установен в частен имот село Обединение и иззет. Изплащането на пенсиите през юни чрез пощенските станции ще започне на 8 юни понеделник и ще завърши на 22 юни. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли, когато в даден месец, 7 или 20 число на месеца се падат неработен ден, изплащането на пенсиите или завършването ще започва в предходният работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември. На 2 юни ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец май. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 юни. Израелският премиер Бенямин Нетаняху и министърът отбраната Израел Кац са наредили удари по южното предградие Дахие в Бейрут, където подкрепената от Иран групировка Хизбула има силно влияние. Дахие е смятан за основна крепост на Хизбула в ливанската столица. Същевременно ливанският президент Жосеф Аун заяви, че страната му е изправена пред жестока и осъдителна израелска агресия, след като Израел засили офанзивата си срещу Хизбула с превземането на средновековния замък Буфор, а он осъди израелската операция в публикация в Екс и обеща да работи за прекратяване на страданията на ливанския народ и по-специално на хората в южната част на страната. Днес Съвета за сигурност на ООН трябва да проведе извънредно заседание, посветено на ситуацията в Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че превземането на замъка бележи драматична промяна в хода на бойните действия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в Западна България и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. За София около 27. В планините също около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Магналапс.
0: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
2: I have been preparing for this for years.
0: Страшен филм от 5 юни само в кината.
3: Run, bitch, run!
4: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Hey!

0: на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец юни в размер на 35 евро и 62 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. От енергийният регулатор посочва, че утвърдената цена е много изгодна за българските битове и стопански потребители, тъй като е с над 10 евро или с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Тази благоприятна тенденция продължава трети месец. Анализите показват, че доставяните количества природен газ от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятните цени за вътрешния пазар и до юни българският потребител е предпазен от рязкото поскъпване на европейските газови пазари. През юли месец обаче предстои актуализиране на цената по дългосрочния договор с Азербайджан за доставка на природен газ, предупреждават от комисията. Ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца в резултат на геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути. Допълнителни фактори за ценовия ръст на газа са и нарастващото търсене за запълване на газохранилищата, както и конкуренцията между европейските и азиатските пазари. 24-годишен българин е предизвикал тежка катастрофа в Австрия. Шофираният от него автомобил се е буснал в мантинелата и бил изхвърлен в насрещното платно срещу идващата отсреща кола, управлявана от 19-годишен германски гражданин. Друг автомобил с 69-годишен шофьор се е буснал в задната част на втората кола. В резултат на инцидента българинът е получил тежки наранявания и бил транспортиран с медицински хеликоптер в болницата в Куфштайн. Трима пътници в колата на 19-годишният шофьор са получили леки наранявания и са били откарани за преглед в болницата Санкт Йохан в Тирол. Според полицията, 24-годишният българин се е движил с вероятно превишена скорост в участък с ограничение от 60 км в час. До края на седмицата се очаква чувствителен спад на цената на бензина в Гърция. В континенталната част на страната, в големите градове, където средната цена на бензина достигна 2 евро и 15 цента, до петък ще намалее по 2 евро за литър. Според експертите, причината е, че има спад на международните петролни котировки, което намалява и цената на рафинериите. Предупреждават обаче, че при ново напрежение в геополитическата обстановка, цените има риск отново да се повишат. С различни инициативи и богата програма в цялата страна днес отбелязваме 1 юни, Международния ден на детето. Много институции отварят вратите си, за да посрещнат най-малките любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество. Политици и държавници отправиха поздравления по случай 1 юни. Президентът Илияна Йотова пожела на децата да бъдат здрави и да следват мечтите си. Публикацията си във Фейсбук тя допълни още. Имаме още много работа като възрастни, като държава и общество, за да осигурим щастливо и спокойно детство за всички български деца, да ги предпазвам от опасностите, да опознават света в среда на подкрепа и обич, да имат равен старт в живота. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в Западна България и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. И през следващите дни времето ще е променливо. Сутрин ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Утре значителни и по-интензивни ще се явля в района на Централния Балкан и Югозападна България. Ще бъде малко по-хладно, но вятъра ще се ориентира от запад-югозапад, в сряда от югозапад и слабо ще се затопли. До 18 часа по автомагистрала Хемус от 89-я до 91-я км в посока Варна в област Ловеч ще се почистват тротуари на мостови съоръжения. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват ограниченията на скоростта.
2: Работно време

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
8: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
10: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
11: Работно време. Селена Бозова.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
5: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
6: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три муцаще!
7: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
4: Отлита!

0: бръчици Бони, звездите на Между другото.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. За

0: Музиката, която обичаш. В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че община Варна трябва да премахне незаконните постройки в местността Баба Алино, за да започне възстановяването на унищожената природа. По думите му, отговорността е на местната власт, а държавата ще настоява за спазване на закона. Абровски посочи,

0: че сигналите за случая са подадени още през 2023 година, като регионалната дирекция по горите е реагирала своевременно, докато общината е забавила действията си. Междувременно окръжната прокуратура във Варна е образувала досъдебно производство за евентуално бездействие на длъжностни лица във връзка с незаконното строителство. И още Министерството на земеделието подготвя нефинансови пазарни мерки в подкрепа на животновъдите, а Броски съобщи, че се предвиждат промени в наредбата за млечните продукти, които да показват дела на българското мляко в тях и да насърчат търсенето на родна продукция. Той посочи, че цените на млякото в Европа вече започват да се повишават и кризата на пазара вероятно ще отслабне. Абровски заяви още, че се търсят възможности за финансиране на сектора, въпреки затрудненото финансово състояние на държавата. По отношение на розопроизводството, министър предложи маслодайната роза да получи специална защита в европейските регламенти. 7% се очаква да бъде годишната инфлация през месец май, показват предварителните оценки на Националния статистически институт. Спрямо април покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. През април данните за индекса са за ръст от 1,8% спрямо март и 6,8% съпоставено с април миналата година. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. Природният газ поевтинява с близо 1% от днес и през юни ще се продава за 35 евро и 62 евроцента за мегават час без такси и налози. Това реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. От регулатора отново напомнят, че количествата от Азербайджан имат ключова роля за формирането на благоприятните цени за вътрешния пазар. През юли обаче предстои актуализиране на дългосрочния договор с Азербайджан. Тогава ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца, посочват от комисията. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че преговорите между Иран и Съединените щати продължават и че всички коментари за техния изход за сега са само спекулации. По думите му, разговорите все още не са приключили и не могат да се правят окончателни оценки. Техеран и Вашингтон водят диалог след прекратяването на огъня, сложило край на 40-дневен период на взаимни въздушни удари между Иран, Съединените щати и Израел. Иранската страна настоява настоящите преговори да бъдат насочени преди всичко към трайно прекратяване на конфликта, а разговорите по ядрената програма да продължат на по-късен етап. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите през деня в повечето места ще са между 26 и 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието малко по-ниски, между 21 и 25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: кино Нова.
1: Ехо!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на Входове.бг.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: По заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, директора на екоинспекцията във Варна Ерджан Ебатин е освободен от длъжност от днес. На негово място е назначен Румен Костадинов, който е работил там в периода 2003-2006 година като главен юрист-консулт и ръководител на административно-правния отдел. От 2007 година до сега той е адвокат. Карамфилова възложи на инспектората към екоминистерството да извърши проверка в регионалната инспекция във Варна след случая с незаконния град в местността Баба Алино. Съда отхвърли второто искане на бившата автокъща за прекратяване на принудителното премахване на незаконните съоръжения в Борисовата градина, съобщават от

0: Столичната община. Продължава демонтажа и транспортирането извън парка на незаконно поставените масивни чадъри. След окончателното премахване на незаконните конструкции и фактическото влизане във владение на имота, общината ще започне планиране на неговото благоустрояване. Дългосрочната стратегия за терена е заложена в новия подробен устройствен план на Борисовата градина, чието финално обсъждане започна на 28 май. От общината подчертават, че устройственият план задава само рамката и възможностите. Конкретните проектни решения ще бъдат взети след приключване на обществените обсъждания, задължителната оценка на въздействието върху околната среда и детайлно проектиране. Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че правителството му ще инициира промени в конституцията за отстраняване на президента Тамаш Шуйок, ако той не подаде оставка. Мандата на Шуйок изтича през 2029 година и той вече отказа да напусне поста, след като му беше поставен ултиматум от страна на новоизбрания премиер да направи това до 31 май. Мадяр посочи, че законодателният процес ще отнеме около месец и ще включва отстраняването на всички марионетки, които са участвали в разрушаването на правовата държава и демокрацията. Освен оставката на президента, премиера поиска и оттеглянето на други високопоставени служители, включително и на главния прокурор. Партията Фидес на бившия премиер Виктор Орбан обвини Мадяр, че е отправил незаконен ултиматум и каза, че Шуйок изпълнява законния си мандат и не може да бъде отстранен от длъжност. Според сега действащата унгарска конституция, президента се избира от парламента и има предимно представителни функции. Днес беше открит пролетния панаир на книгата и тази година парка пред НДК ще се превърне в литературна сцена за среща между книголюбители и автори от България и чужбина. В рамките на седмица до 7 юни включително над 150 български издателства ще представят най-новите и най-обичаните си заглавия. Те ще бъдат разположени в над 60 шатри. В първия ден от събитието за среща с автографи ще бъдат редица български писатели, сред които номинираната за Букър Рене Карабаш и Георги Господин. За най-малките читатели в Деня на детето са подготвени и много изненади, литературни загадки и дори възможност за интервю с любим герой от книга. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите през деня в повечето места ще са между 26 и 31 градуса, в северо-источните райони и по Черноморието малко по-ниски, между 21 и 25 градуса.

0: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Откате подкрепа настояват заплатите в бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени минимум с 13,6%. Искането се съдържа в позиция на Синдикалната федерация Земеделие и горско стопанство, изпратена до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Синдикалистите посочват, че в системите на пряко подчинение на Министерствата на земеделието и на околната среда и водите се наблюдава масово напускане на квалифициран персонал заради неадекватно плащане на труда и че в двете министерства и в Държавния фонд за земеделие съществуват диспропорции във възнагражденията спрямо останалите ведомства. Сред исканията е и заделянето в бюджета на финансов ресурс за дейности и услуги, извършвани от държавните горски предприятия и от Дружеството на напоителни системи. По повод Международния ден на детето 1 юни, Комисията за защита на потребителите извършва засилени проверки на детски площадки, атракционни и търговски обекти и места за забавление в цялата страна. През последните два дни инспекторите са направили над 120 проверки и са установили 11 нарушения, свързани най-често с липса на информация за потребителите, неточно обозначени цени и пропуски в документацията.

0: Агенцията за безопасност. Особено внимание се отделя на батути, надуваеми съоръжения и други атракциони с по-висок риск за децата. От комисията заявиха, че при нарушения ще бъдат налагани санкции и ограничения, а съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи се извършват и проверки за спазване на забраната за продажба на тютюневи изделия на непълнолетни. България продължава да е с най-ниското равнище на безработица сред страните членки на Европейския съюз и еврозоната. Това показват данните на Евростат за месец април. Безработицата у нас е 2,8%, което прави 86 000 души. Година по-рано безработицата в нашата страна беше на ниво от 3,4%, а преди месец 2,9%. Средната безработица в еврозоната през април остава за втори пореден месец на ниво от 6,3%. Докато в целия Европейски съюз 6%. По отношение на младежката безработица, през април в Европейския съюз без работа са били около 15% от хората под 25 годишна възраст. За България този показател е 11%. Кремъл заяви днес, че счита задържането на петролния танкер Тагор от Франция за незаконно и че то граничи с пиратство. Моряци от френския флот се качиха на борда и отклониха кораба, отплавал от Русия в неделя. Френският президент Еманюел Макрон заяви, че танкера е обект на международни санкции и операцията е била проведена в съответствие с морското право. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков обаче каза, че Русия не е съгласна с това твърдение. Той добави, че Москва ще предприеме мерки за осигуряване на безопасността на превозваните товари в отговор на инцидента. През февруари съветник на Кремъл заяви, че Русия може да разположи военноморските си сили, за да предотврати задържането на корабите си и може да предприеме ответни мерки срещу европейското корабоплаване, ако руски кораби бъдат задържани. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Температурите през деня в повечето места ще са между 26 и 31 градуса, в северо-источните райони и по Черноморието малко по-ниски, между 21 и 25 градуса. В област Пловдив временно движението при 154-ти километър на магистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента, а причината е катастрофа. Ограничена е активната лента. Трафика се регулира на място от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео. Очакваме те в

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.

0: малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Пазарджик на 19 юни от 18 часа в парк

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бърза и адекватна реакция при бедствия, законосъобразна работа и стратегии за привличане на инвестиции по места са основните задачи и цели, които премиера е набелязал пред областните управители по време на работна среща днес. Румен Радев инициира разговора в Министерския съвет, така че да бъде постигната оптимална координация на правителството с областните управители. Министър-председателят е изискал от областните управители в максимално кратки срокове да направят преглед и актуализация на плановете по места в случай на бедствия или кризи. Целта е организацията на място да гарантира незабавна реакция в помощ на хората и максимално бързо ситуацията да бъде преодоляна. С оглед на предстоящите летни месеци, акцент е бил поставен и върху опасността от пожари и засушавания, почистването на речните корита, управлението на държавните активи и текущи процедури по европейските програми също са били сред обсъдените теми на днешната среща. Разбиха организирана престъпна група, разпространявала високо рискови наркотични вещества при съвместна операция на Държавната агенция Национална сигурност и Главна дирекция борба с организираната престъпност под ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас. При акцията в областите Бургас и Ямбол са задържани 4 души, като са иззети над 250 кг марихуана на стойност над 2 милиона евро. В база в село Зимница разследващите са открили малък хеликоптер без регистрационни номера, за който има съмнение, че е използван за наркотрафик. На един от задържаните е повдигнато обвинение за ръководене на организирана престъпна група и разпространение на наркотици, а останалите трима са обвинени за участие в престъпната схема. Разследващите уточняват, че се работи по изясняване на цялата престъпна мрежа, включително начина на разпространение и евентуални международни връзки. Иран обвини Съединените щати, че не спазват договореното примирие. То важи на всички фронтове, включително в Ливан, заявиха от Техеран, след като Израел нареди

0: удари по южните предградия на Бейрут. Американската армия съобщи, че през почивните дни е атакувала ирански радарни и дронови позиции, а Кувейт информира за нападения с ракети и дронове. Иранската революционна гвардия обяви, че е отговорила с удар по база, свързана с нападение срещу иранска територия. Междувременно Техеран съобщи, че през последното денонощие през Ормузкия проток са преминали 15 кораба след координация с иранските власти. Детската асамблея «Знаме на мира» беше възродена в София с празнична програма и в присъствието на министъра на културата Евтим Милошев. От фондация Людмила Живкова «Знаме на мира» възобновяват инициативата, предприета преди 47 години от Людмила Живкова. Нейната дъщеря Евгения обяви, че целта е да бъде съхранена идеята за децата в един мирен свят. На една от стените на монумента към Баните бяха поставени плакети с имената на 70 отличени млади българи, сред тях са най-изявените спортисти на България. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България. Там ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони.

0: Undercover, 14 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Как сте в понеделник? Намираме се на финалната права на първия работен ден за тази седмица и в началото на днешната ни следобедна среща аз съм Ади. Много се радвам, че отново сме на една честота, ами честно казано залипсвахте ми през последната седмица и сега ще си наваксаме с още новини от света на шоу-бизнеса, киното, музиката и какво ли още не, а след минута продължаваме с Cool and the Gang.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: ефира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Следобедът на Ади.

Johansson и Amy Winehouse в 16:24. Откачаме за малко в една от южните ни съседки, приятели, защото астрономическото явление Синя Луна бе наблюдавано тази нощ в небето над гръцката столица Атина и околностите й, това съобщиха гръцки медии. Явлението бе наблюдавано от жители и туристи, както и е документирано от фотографи, от различни гледни точки, включително и над някои от забележителностите на града. И все пак тук е, може би, редно да уточня, че термина Синя Луна не означава, че Луната действително и буквално изглежда с син цвят. Термина се използва за второто пълнолуние в рамките на един календарен месец, сравнително рядко астрономическо явление, което се наблюдава веднъж на около 2 до 3 години. А сега по Magic продължаваме с Share.

The Pointer Sisters вкарват доза енергично настроение в последния работен час за днес. А сега и малко новини от музикалния свят, приятели. Пол Маккартни представи новия си албум The Boys of Dungeon Lane. Топъл и дълбоко автобиографичен проект, в който е една от най-значимите фигури в историята на популярната музика, насочва поглед не към легендата, а към човека преди нея. Албума носи заглавие, взето от песента The Days We Left Behind. Един интимен, акустичен първи сингъл, в който Маккартни се връща към спомените от Ливърпул, младостта, приятелството и времето преди живота му да се превърне в част от музикалната история. Също така колекцията е създадена заедно с продуцента Андрю Уат, а в трак-листа влизат 14 песни, всяка от които добавя нов детайл към един по-интимен портрет на артист, който повече от 6 десетилетия пише, експериментира и търси смисъл в музиката. А ние ще се насладим на друг много обичан музикант. По Magic е време за Джордж Майкъл.

0: Мадона, 15 минути преди 17 часа. Съвсем малко остава до края на работния ден, приятели. Изпращаме го с Фил Колинс, Филип Бейли, Шаная Туен и Маги О'Райли по Magic само след минута.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се?
5: Всеки понеделник.

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Управляващите предлагат нови промени в удължителния закон за бюджета, съобщи председателя на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов. Сред мерките е намаляване на държавната субсидия за политическите партии от 4 евро и 9 цента на 3 евро за получен глас, като според носителите така политиците ще дадат пример за финансова дисциплина в условията на проблемни публични финанси. Предлага се и увеличаване на тавана на държавния дълг до 3,8 милиарда евро. Средствата ще бъдат използвани основно за авансово финансиране на проекти по плана за възстановяване, чието плащания са концентрирани през тази година. Друга промяна засяга така наречените COVID-добавки към пенсиите. Те ще бъдат запазени за настоящите пенсионери, но от 1 юли самата добавка няма да се индексира по швейцарското правило. За новоотпуснатите пенсии след тази дата добавката вече няма да се включва. От Прогресивна България подчертаха още, че не предвиждат повишаване на данъци, въпреки очакваната процедура от Европейската комисия за свръхдефицит. Няма да се променят условията, средствата и срока за майчинството, увериха от Прогресивна България. Повод за притеснение станаха думи на депутата от парламентарната група Владимир Николов, който заяви по-рано днес в телевизионно интервю, че проблема у нас не е увеличението на парите за втората година от майчинството, а че майките не могат да намерят ясли за децата си. По думите му, много жени биха искали да се върнат по-рано на работа, но не могат, защото няма ясли за децата им, особено в големите градове. Заяви, че ще бъдат предложени конкретни мерки за справяне с този проблем. Това предизвика вълна от реакции и недоволство в социалните мрежи, а хората се притесниха, че управляващите обсъждат съкращаване срока на майчинството. Според Константин Проданов, това е неправилна интерпретация на думите на Николов и извадено от контекста изказване. По думите му, по-нататък във времето управляващите ще предложат допълнителни стимули за тези работещи майки, които искат преди изтичане на крайния срок за майчинство да се върнат на работа, но не се предвиждат никакви други промени. Окръжната прокуратура във Варна внесе обвинителен акт срещу 54-годишния шофьор, който през декември миналата година причини смъртта на две жени, след като автомобила му се качи на тротуар край кооперативния пазар. Според разследването, мъжът е получил епилептичен пристъп по време на движение, след като поне три дни преди катастрофата не е приемал предписаните му лекарства. От прокуратурата посочват, че той е бил наясно с заболяването си и необходимостта от лечение,

0: но въпреки това е шофирал и е укрил диагнозата си при подновяване на свидетелството за управление през 2024 година. На обвиняемия е повдигнато обвинение за причиняване на катастрофа при съзнавана непредпазливост, за което законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
0: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България. Там ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. На 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе, съобщават от Пътната агенция. Причината са продължаващите строителни дейности на съоръжението в посока Румъния. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа. За тежкотоварните автомобили спирането ще бъде до 24 часа от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. При спирането на движението за тежкотоварните превозни средства те могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.
1: Следобедът на Адис.

0: на Summer, 15 минути след 17 часа. Здравейте в началото на втория ни час, заедно за днес, един специален ден за всички мълчугани. На 1 юни, знаем приятели, света отбелязва Деня на детето. Един от най-усмихнатите и цветни празници в календара, посветен на децата, тяхното щастие и правото им да растат в сигурна и спокойна семейна среда. Началото на инициативата за Международен ден, посветен на децата, се поставя още през 1925 година, по време на Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева. Идеята постепенно започва да се разпространява в най-различни държави, а в България, приятели, Деня на детето започва да се отбелязва още през 1927 година, почти 100 години. Първоначално на 8 май обаче под патронажа на княгиня Евдокия, а по-късно и на съпругата на цар Борис III. След Втората световна война празника придобива и по-широка международна популярност. През 1949 година в Москва е учреден Международният ден за защита на децата, а от 1950 година 1 юни започва официално да се отбелязва в редица страни, включително и у нас. С течение на времето датата се утвърждава като традиционен празник в държавите от Източна Европа и други страни по света. По-късно и Организацията на Обединените нации и ЮНЕСКО също поставят акцент върху детските права. През 1954 година 20 ноември пък е обявен за Световен ден на детето, въпреки това в много страни, сред които и в България, именно 1 юни остава най-разпознаваемия и обичан празник, посветен на децата, а и на всички, които пазят детското в себе си.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично.

0: Но брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
6: Следобедът на Ади.

Роби Уилямс в 17:27. Няма как да пропусна, приятели, да отбележа, че рекордните над 94 000 фенове присъстваха на концерта на американската група Металика на Берлинския олимпийски стадион този уикенд. Музикантите обявиха, че публиката в събота е била най-голямата, която някога е виждана на олимпийския стадион, чийто стандартен капацитет по време на футболни мачове е близо 74 000 зрители. Организаторите успяха да настанят повече фенове на Металика, като стратегически разположиха сцената в центъра на стадиона, което означаваше, че всички трибуни можеха да бъдат използвани. Сцената беше подредена като ринг сред публиката, което позволи на феновете с билети за първите редове да се доближат достатъчно до групата, за да се поздравят с тях. Бандата излезе на сцената малко след 20 часа местно време и в продължение на Dubbed 2 часа изпълняваше хит след хит, включително парчета от най-новия албум 72 Seasons и вечни фаворити, разбира се, като Nothing Else Matters и Enter Sandman. Металика е на световното си турне от повече от 3 години. Той е в подкрепа на 11-я им студиен албум, излязъл през 2023-та, след 7-годишна творческа пауза. В началото на май групата имаше и концерти в Атина и Букурещ, които бяха посетени от доста българи, а у нас Металика е концертирала вече в далечните 99-та година в Пловдив и 2010-та в София, заедно с голямата четворка. И тук е момента да вметна, че имах щастието да посетя техен концерт тази година и преживяването не може просто да бъде разказано. А в час пик ние по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

Тото по Magic, а любимия на поколение наред приятели Мик Джагър заяви, че няма търпение Rolling Stones отново да се върнат на сцената с чисто ново турне. В интервю, дадено заедно с Рони Вуд, фронтмена потвърди, че легендарната рок-група планира нови концертни изяви в бъдеще. Той обаче уточни, че това няма вероятно да се случи през настоящата година, така че ще се наложи да почакаме. Изявлението му идва след появилите се информации, че групата е отменила плановете си за турне в Великобритания и Европа през 2026 година. Според публикации от началото на миналата година, Rolling Stones са получили няколко предложения за концерти през лятото, но са се отказали в крайна сметка заради логистични затруднения, свързани с локациите, пътуванията и вече поети ангажименти. Последното турне на групата беше през 2024 в подкрепа на албума Hackney Diamonds, издаден година по-рано, а обиколката включваше 20 концерта в Северна Америка и се превърна в мащабна продукция, за която музикантите са репетирали над 60 песни от богатия си каталог. Междувременно Rolling Stones се подготвят и за издаването на новия си албум Foreign Tongues, който ще излезе на 10 юли. Записите са направени в Западен Лондон под ръководството на продуцента Андрю Уат, работил и по Hackney Diamonds. А освен Мик Джагър, Кит Ричардс и Рони Вуд, в проекта участват още басиста Дерил Джонс, китбордиста Мат Клифорд и барабаниста Стив Джордан. В албума ще бъде включен и запис с вече покойния барабанист Чарли Уотс, направен по време на една от последните му студийни сесии преди смъртта му през 2021. Сред специалните гости в Foreign Tongues са също така с Стиви Уандър, Пол Маккартни, Робърт Смит от The Cure и Чад Смит от Red Hot Chili Peppers. Ще чакаме музикалната колекция с нетърпение, а сега е време за Джон Пол Янг. По Magic, разбира се.

0: Били Джо, в разгара на трафика, а борим червените светофари и натоварените булеварди приятели още Салвавил, Юби Форти и Джимми Съмървил само след секунди по Magic.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници.

0: Топ кондиция Суримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Проверяват апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев след сигнал от виш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия, съобщава Нова телевизия. Изпълняващия длъжността главен прокурор Ваня Стефанова заяви, че ако твърденията са верни, магистрата най-малкото трябва да се оттегли от поста. По думите и всеки магистрат носи лична отговорност и трябва да съблюдава етичните стандарти в системата. Освен от инспектората на Върховната касационна прокуратура, проверка по случая извършва и Софийска градска прокуратура, която трябва да прецени дали в сигнала има данни за извършено престъпление. Първи за сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив съобщи министъра на правосъдието Николай Найденов. В интервю за обществената телевизия той обяви, че информация за въпросните престъпления е изпратена и до Висшия съдебен съвет и очаква институциите да извършат задълбочена проверка на данните. Доктор Атанас Атанасов е освободен от длъжността директор на Изпълнителната агенция Медицински надзор с заповед на здравния министър Катя Ивкова. Решението е част от предприятите от Министерството мерки за ускоряване на процесите по дигитализация в дейността на агенцията, повишаване ефективността на контролната дейност и оптимизиране на механизмите за образуване, проследяване и приключване на проверки, се казва съобщението на Министерството. За изпълнителен директор на Медицински надзор е назначена Иванка Динева, която заемаше поста от 2023 година до февруари тази година. Тогава тя беше освободена от служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски. Мотива беше нуждата от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията. Иран замрази мирните преговори със Съединените щати в знак на протест срещу израелската офанзива в Ливан. По-рано Иран обяви, че прекратяването на огъня в Ливан остава ключово условие за споразумение със Съединените щати за край на войната в Близкия изток. Тази сутрин израелският премиер Бенямин Нетаняхо отново нареди удари срещу южно предградие на Бейрут, крепост на Хизбула. Местните жители започнаха да се евакуират от района. От своя страна радикалното шиитско движение потвърди, че продължава да обстрелва израелските сили около крепостта Бофор в Южен Ливан. Утре ще бъде проведен отложения от 1 април национален тест на системата BG Alert, съобщиха от МВР. Това ще се случи в продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвидения канал за тестове, който от МВР напомнят, че подлежи на управление в настройките на мобилното устройство. В 12 часа на 2 юни ще бъдат задействани и сирените на националната система за ранно предупреждение и оповестяване по случай деня на Ботев. При подаване на сигнала всички пешеходци и превозни средства в населените места трябва да останат неподвижно на място в знак на почит към загиналите за свободата на България. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето със съдействието на...
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре ще се развива

купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България. Там ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. Софийска област временно е ограничено движението по изпреварващата лента при 26-ти километър на магистрала Тракия в посока София, а причината е катастрофа. Трафика се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Тина Търнър в началото на третия ни час заедно за днес. Здравейте, приятели, аз съм Ади и се обръщам по-специално в момента към футболните фенове, защото вече е ясна пълната програма за груповата фаза на Мондиал 2026. Предстоящото световно първенство за първи път събира 48 национални отбора в груповата си фаза, така че ще бъде най-голямото издание за всички времена. Турнира стартира на 11 юни с мача между Мексико и Южна Африка от 22 часа българско време, а новия световен шампион ще стане ясен на 19 юли по същото време. Груповата фаза предлага редица любопитни двубой, а още в първите дни ще видим в действие някои от най-големите фаворити, като Бразилия, Германия, Аржентина, Франция, Испания, Португалия, Англия и Нидерландия. Е, също така, разбира се, може да проверите по-подробно и останалите мачове, а ние продължаваме с Бони М след кратки реклами по Magic.
1: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
4: I have been preparing for this for years.
3: Страшен филм от 5 юни само в кината.
5: Run, bitch, run!
6: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
8: Слушай Magic! София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!
9: Следобедът на Ади.

Шакира, чухме по Magic и сега се включвам с една добра музикална новина, приятели. Селин Дион обяви 10 нови концерта през май идната 2027 година в Пари Ла Дефанс Арена. Същата зала, където е планирано да направи голямото си завръщане на сцената през септември тази година. Новите концерти, които ще се проведат между 8 и 29 май до година, са определени с, цитирам, цел да се отговори на безпрецедентния интерес от страна на феновете. Това посочи екипа на певицата в разпространено съобщение. Много почитатели на Селин Дион не успяха да се здобият с билети заради високи цени, лотарии, предварителни продажби и измами. И точно за това ще бъдат предложени така наречените слотове за ограничен брой фенове. Като тук отново става въпрос за тези нови концерти, които ще очакваме до година. Междувременно Селин Дион обяви в края на март чрез видеоклип и съобщение, прожектирано не къде да е, а върху Айфеловата кула за връщането си на сцената в Париж след 6 години отсъствие от сцената заради здравословни проблеми. Изпълнителката планира от 12 септември общо 16 концерта във френската столица, а всяка вечер ще се събират около 30 000 зрители. Завръщането на певицата продала общо 260 милиона копии от своите албуми, бе съпътствано и от излизането през април на чисто нова песен, написана от Жан-Жак Голдман, нейният любим автор и композитор, а ние продължаваме по Magic с още много от музиката, която обичаме, в случая в лицето на групата The Rembrandts.

Адриано Челентано в средата на третия ни час заедно за днес. И не знам дали имате такова усещане, приятели, но сякаш изкуственият интелект все по-осезаемо навлиза в света на киното и тази година се превърна в една от най-обсъжданите теми на филмовия фестивал в Кан. Докато холивудските звезди публично критикуват AI-технологиите, то зад кулисите индустрията вече

активно търси партньорства с технологичните компании или поне това се оказва към този момент. През последните месеци редица известни актьори и режисьори, сред които Скарлет Йоханссон, Кейт Бланшет и създателя на Breaking Bad Винс Гилиган подписаха отворено писмо срещу използването на защитени с авторски права произведения за обучението именно на AI платформи. Въпреки това, атмосферата в Кан тази година показа съвсем различна тенденция. Според източници на западни медии, представители на водещи AI компании са били сред най-желаните гости на фестивала, а холивудски агенти активно са търсили контакт с тях. Технологичните гиганти се превърнаха и в едни от най-основните спонсори на бляскавите събития в Кан. Те финансираха редица партита, панели и медийни прояви, докато традиционните холивудски студия осезаемо ограничиха своето присъствие на фестивала. А за това сме си говорили и преди. По думите на източници от индустрията, много агенти на знаменитости вече водят разговори за многомилионни сделки с компании с изкуствен интелект. Деми Мур, например, заяви в Кан, че борбата срещу AI е, цитирам, битка, която няма как да бъде спечелена и че индустрията трябва да намери начин да работи с новите технологии. Въпреки ентусиазма около новите технологии, то много хора в киноиндустрията продължават да гледат с тревога на бързото навлизане на AI в творческите професии, а според някои наблюдатели атмосферата в Кан тази година е показала ясно, че Холивуд вече не се противопоставя на изкуствения интелект, а по-скоро се опитва да намери мястото си в новата реалност. На къде ще наклонят везните, времето ще покаже. Ние пък можем да увеличим съвсем спокойно звука на радиото за Down Pen по Magic. We, we, we, we, we, we, we, we,

0: Savage Garden 12 минути преди 19 часа, което означава, приятели, че срещата ни и с честотите на Magic продължава, но в малко по-различен формат. Аз съм Ади, след няколко песни ви очаквам в образователното предаване, не знахте това, но първо ще се насладим на още няколко парчета от 80-те до днес.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS.

0: iOS e Android. Си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
4: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
5: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
2: Отлита ми аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
7: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видес Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
8: Медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централния Балкан и Югозападна България. Там ще има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса на места в югозападните райони. До 5 юни всеки ден между 8 и 17 часа за подновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от магистрала Струма при изхода на София от 0-я до 10-ти километър. Трафика се пренасочва в свободните ленти. В същия период се полага маркировка и по отсечки от третокласния път Байлово-Смолско от 18-ти до 31-ти километър и по третокласния Елешница-Елин-Пелин-Нови хан от 0-я до 16-ти километър.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте и добре дошли на всички в образователното предаване «Не знахте това по Magic». Аз съм Ади и днес ще си говорим за Дмитрий Менделеев, който е бил доста необичаен, но безспорно велик учен. Подстригвал косата си само веднъж годишно, силно се обличал по изкуството, а шаха бил сред любимите му занимания. Научните си трудове отбелязвал с гръцката буква Делта и оставил след себе си над 1500 публикации. Списъка с неговите титли и звания надхвърля стотина, а той е бил почетен член на повече от 100 руски чуждестранни научни общества, удостоен с множество ордени и метали. В негова чест са наричани големи химически конгреси и събития. Паметници на Менделеев има в много градове по целия свят, а неговото име носи редица музеи и учебни заведения. Той е първият руски учен, получил докторска степен не къде да е в Кеймбридж, макар да е номиниран 3 пъти за Нобелова награда, така и не успява да я получи. И започваме от самото начало. Дмитрий Иванович Менделеев е роден на 8 февруари 1832 година в Тоболск, Сибир. Той е най-малкото дете в семейството, като брой на неговите брати и сестри е спорен, но надхвърля 10. От всички деца 8 умират в ранна детска възраст, като Иван и Мария. Родителите дори не са имали време да дадат имена на 3 от тях. Една истинска история, звучаща до същ като сценарий за филм, предстои да си споделим и ако ви е интересно, то останете на същата честота.

0: Здравейте отново, казвам и добре дошли на всички, които в момента се включват в Не знаехте това по Magic. Днес си говорим, приятели, за Дмитрий Менделеев и несъмнено най-голямото му откритие е периодичният закон за химичните елементи, който дефинира на 35 годишна възраст. Въз основата на този закон той обобщава основните принципи на неорганичната химия, като създава периодична система на елементите и пръв в историята на химията предсказва съществуването и свойствата на все още неоткритите до тогава елементи скандии, германии и галии. През 1860 година открива абсолютната температура на кипенето. Установява общото уравнение за състоянието на газовете и коригира уравнението на Бойл-Мариот при прилагането му към реални газове. Допринася и за развитието на метрологията и усъвършенстване на метрологичните уреди, конструкцията на точните везни и теорията на теглянето. От 1860 до края на живота си се занимава с нефтената промишленост в Кавказ и други нефтени райони в Русия. Освен това, формулира теория за неорганичния произход на нефта, създава и схема за разделянето му на фракции. През 1890 година министъра се обръща към него с молба да разпореди бездимен барут. Седмица по-късно изготвя две смеси за бездимен барут, който се произвежда в Русия, но руското правителство не успява да го патентова на време и американците започват да продават на руснаците барута на Менделеев.
1: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Хей!

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.

е още един елемент. Когато Менделеев публикува своята таблица през 1905 година, той поставя в нулева група един необикновен елемент – ефира, наричан още Ньютони в чест на Ньютон. Менделеев вярвал, че това е най-фината частица във Вселената, основата от която са изградени всички други елементи и дори връзката между химията и физиката. След неговата смърт обаче този елемент напълно изчезва от таблицата, а това поражда идеята за така наречената забранена физика – тип конспиративна теория, че ефира е бил умишлено премахнат от науката. По-късно, през 30-те години, академик Золоторев се опитва да върне оригиналната версия на Менделеев и дори получава подкрепа от Сталин, но официалната наука остава на противоположно мнение. Замесено е и името на Никола Тесла, тъй като според някой именно той е доказал съществуването на ефирна енергия. Твърди се, че изобретенията му били скрити, защото можели да променят изцяло икономическия ред на света. Така ефира се превръща не само част от една научна дискусия, но и извор на конспирации, мистерии и дори окултни идеи. За едни той е просто отхвърлена хипотеза, за други ключа към тайните на Вселената. А къде и каква е истината, все още не знаем. Може би обаче можем да заключим, че ефира нас, приятели, ни обединява и ние продължаваме с любимите парчета по Magic.

0: Още съвсем малко остава до финала на Не знахте това за днес, приятели, но преди да ни изтече времето, ще ви споделя още няколко любопитни факта за Менделеев. Все пак за него си говорим. За жалост, още от дете Дмитрий страда от постоянни здравословни проблеми, докато учи в Санкт-Петербург, те се проявяват най-силно. Отслабва драстично, страда от силно главоболие и кашля постоянно. Някои лекари дори смятат, че не му остава много време на този свят, други го диагностицират с туберкулоза, но нищо повече. По препоръки отива на преглед при изключителния хирург Пирогов. Той уверява Менделеев, че ще живее още много години и се оказва прав. Дмитрий Иванович Менделеев умира на 20 януари 1907 година в Санкт-Петербург от пневмония. Името му носи 101 химически елемент – менделевий. Синтезиран е изкуствено през 1955 година, а свойствата му все още не са добре изучени. През 1984 година пък Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура го обявява за най-известния учен на всички времена. През 2010 година минерал започва да носи неговото име – менделевит, а 2019 пък е обявена от ООН за Международна година на периодичната таблица на химичните елементи на Менделеев. На него е кръстен и голям кратер на Луната, който може да се види и от нашата планета. И с това се разделяме за днес. А съм Ади, оставям ни с музиката по Magic и нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем-съвсем скоро.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.

0: принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
0: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
0: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.